0: Inshallah. Yeller Nashalla.
1: ދިވެހި FM ގެ ކޮންމެ ގަޑިއިރެއްގެ ފެޝުންވެސް ދިވެހި އަމިއްލަ ރާގެއްގެ ލަވައިކުން

ފަހެތި އެބައި މީހުންގެ ޙައްޖުގެ ހުރިހާ އަޅުކަމެއް އަދާކޮށް ނިމިއްޖެ ހިނދެއްގައި ތިއެބައި މީހުން ތިއެބައި މީހުންގެ ކާބަފެއް ހަނދުމަކުން އުޅުނު ފަދެން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގަދަވެގެންވާ ހަނދުމަ ކުޅައުމަކުން ތިއެބައި މީހުން ﷲ ހަނދުމަކު ރާށެ. އަޅަމެންގެ ވެރި ރަސްކަލާ ކޯއެ ދުނިޔޭގައި އަޅަމެންނަށް ހެޔޮކަން ދެއްވާން ދޭވެ އޭ ކިޔާ ދުޢާކުރާ މީހުން މީސަކުންގެ ތެރެން ވެ. އެއިން މީހަކަށް ޢާޚިރަތުގައި އެއްވެސް ނަޞީބެއް ނެތެއް.

މިދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅުމަށް އިންސާނަކަށް ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއް. ދުވަހަކު ނިމުމެންނެ ދާއިމީ ޙަޔާތަކީ މަރުމަށްފަހުގެ ޙަޔާ. ހިންކަމާއެކު މިދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅެން ވާނީ މަރުމުގެ ފަހުގެ ޙަޔާ ބާޖޮއިރުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީންކަން އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވެ. ތިރުމިޒީ ރިވާ ކުރަވާފައިވާ ރަސޫލު ﷺ ގެ ޙަދީޘު ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައި ވެ.

0: Slováhaka.
1: ކޮންމެ ލޯތްބަކީ ތަފާތި ހުސާސެއް ކޮންމެ ހުސާސެއްގެ ފަހަތުގައި އެތަން ހާސް ކުލަތަކެއް ފުރުވިފައިވި
0: ލޯތްބާ އުފަލާ ހަޔާތުގެ އުޖާލާކަން ހުދުކުލައިގެ ސާފުއި ބާރައިތަކުން
1: ಇಕನವರಿಕಮಾ ವಕಿಫುಮುಗೆ ಫುಂಗಸರ್ ಕಳುಕುಲಾಗೆ ಅಸರುಗದ ಇಬಾರ ಎತ್ತಕೂ